بحبك يا لبنان يا وطن، بحبك يا لبنان يا وطني، بحبك اشمالك بذنوبك بسهلك.

0: في الدراسه في الحساب هاك كبار في التاريخ والجغرافيا ما هياش ولا كيف العربيه حتى تنجم تقول بالكلام العربي نتاعي معناها الحق دونك جيت نحب برشا السيونس جيت تري زافيني على السيونس تو سكي تري انتريغي كو عندي كيوريوزيتي ديما بوكو دو كيسيون كيما يقولوها والحق جيزيت با باش نعمل حاجه اللي ما نجمش نوصلها ولا
1: شكون اللي كان يسمعك السؤال مع عند الوليد الصغير ويجاوبوا عليه شكون وقتها في العمر هذاك كان هو اللي يدفع فيك القدام
0: والله you know عمي وخالي ولا الاساتذه فهمني والوالد والوالده كل واحد عنده الريبونس نتاعهم كل واحد والريبونس نتاعهم واحد يقول لك خرافه والاخر يقول لك حاجه تكنيك والاخر يقول لك مي يابي توجور دي ريبونس ان بو انتريسونت
1: كنت وقتها تتفكر او تتخيل روحك باش تجي نهار من نهارات وتدخل العالم هذا عالم علوم الفضاء
0: احنا اش حبيت نظن نولي استرونوت علاش خاطر الاسترونوت سي كيك شوز فريمون تري معناها باسيونين نتفرجوا على التلفزه انا نحب برشا الاسترونومي تغزر الفوق تلقى النجوم والكواكب وكل شيء سي تري فاسينو معناها علم معناها يا با دو ليميت فهمني سي دونك هذاك شي تري تري فاسيني بالحكايه هذيك دونك نحبه مي سافيت ريان نحب نخدم فيه ما سي با ماهيش في الخيال نتاعي انا يعني من نهار مش نخدم في الحوايج هذوما فهمني نعرف الحلم نتاعي في الدومين هذاك وهذاك
1: وشكون قادك باش وصلت للحلم هذايا معناها تحقيق الحلم هذا شكون عاونك باش قدمت
0: هو شكي وسيلي زيفينمون صارت كما حكيت نتاع تشالنجر 1986 سيتي ايفينمون كريتيك فهمني اللي في الحياه نتاعي اون كلكو سورت اش صار هو سي ليكسبلوزيون نتاع لانابيت تشالنجر دي استرونوت معناها توفاو في الاكسيدون هذاك دونك كيف اللي بدل اعطاني معناها بيرسبكتيف على الحياه وعلى سورتو بيرسبكتيف على الاسباس قال لك الاسباس سي ان دومين ان بو سي ان دومين او ريسك معناها الريسك بالخدمه نتاعو سي ديفيسيل وكل شيء دونك قلت انا قلت باهي داكور اوكي سي تري انتريسون سي تري بون مي انا شنو نحب نعمل توا نحب نلقى اون فاسون بور الحاجه كيما هذيك ما تصيرش ان تانك انجينيور ان تانك شيرشور ان تانك كومون ايفيتي
1: انه ما عادش تتعاود هاك الحادثه هذيك
0: اكزاكتومون الحادثه هذيك مي اذا نرجع قبل نجمع عندي نعطيك حكايه صغيره ماني ممكن تعجبك الحكايه هذه جاتي الله يرحمها كانت ديما تحكي لي على خالي خو الوالده خالي والعمي
1: خو الوالده خالك
0: خالي ايوا دونك تحكي لي على خالي سي حبيب معزون هو كان وطني معروف اليبوك معناها في قبل الاستقلال وكل شيء في سفاق السماء شارع حبيب معزون تم لسال حبيب معزون وكل شيء اش كانت تحكي لي عليه كان ديما تحكي لي هو سيتي انجينيور سيتي ان جيولوجيست يلي عنده جوج حيات عنده حياه نتاع جيولوجيست حياه انجينيور كل شيء وحياه مناضل قبل الاستقلال في الحياه الجيولوجيست كان ديما يحفر يمشي ان طونك جيولوجيست يعمل يحفر يطلع في الماء طلع الماء في قرنه سيتي ديفيسيل طلع الماء في قرنه طلع الماء في برشا بلايص في السود مي كانت تحكي قالت لي وقت مدير كان برشا في السود نتاع صفاقس يحفر برشا ثميكا ويرجع يحفر برشا ويرجع فهمني وبعدين جاء وقال لها نهار قال لها يامي البيا راني عندي تري غران كادو جو في لوفخير ا تونيزي وقت ناخذ الاستقلال نتاعنا فهمني دونك انا هيك الانتريغاسيون لو فات نتاع الانجينيور هيك الاركيولوجي كيفاش تحفروا كيفاش تعملوا وكذا سما انورمومون معناها انتريغي سما معناها بعثتني الدومين نتاع الانجينيور الدومين نتاع ريشيرش وكل شيء
1: وفي الجينات زاد
0: نعم
1: في الجينات يعني جيناتكم فيها الحب هكا البحث وحب انك تهدي حاجه لتونس
0: اكزاكتومون فيما اكزاكتومون ايش صار طلع بعد الاستقلال شكون لي زاني 70 حاجه لقاو ثم بترول في البارتي هذيك في دونك صار هو الى ديكوفير ثم البترول على ليبوك هذاك قبل الاستقلال وما حبش يقول عليه وموا ما حبش يقول على القراب قراب حد يقول لك دون لكا ويعرفوا ما يخرجوش فهمني دونك هيك الهستوار فريمون سما ديما تحكي لي فيها انا واش عمل وكيفاش وفهمش ديما جيت تري كيوريو دو سيت فيلا دونك هذيك سيتي لا في نتاع الشيرشور نتاع الانجينيور وكل شيء
1: هذه تغرست فيك تغرست هذيك الحق جيناتك واخذيتها مع من العائله معناها من جده اللي حكيت لك هالحكايه هذه باش اليوم زاد انت تهدي هديه كبيره لتونس تمثل تونس احسن تمثيل الحقيقه معناها وقت وقت اللي الواحد يسمع بالمسيرة العلمية متاعك وبالإنجازات اللي قاعدة تقوم بها من نجم كان يقول فخر كبير لبلادنا ويظل كيما خالك هديت
0: إن شاء الله جسيق نحاول نعمل
1: تواضع منك احنا شو شوية
0: شو يقولوا احنا كل جنراسيون البيوت متاع الجنراسيون متاعي هو أن الجنراسيون اللي بعنا تعمل ما أحسن منها
1: وي.
0: فهمني اذا ما نجموش يعملوا ما احسن منا رانا فشلنا فهمني دونك هذاك الدوغري نتاع السكسيس دونك انا نعمل نعمل فيه ذا بي صغاري ولا صغاركم ولا معناها الجناس يعملوا ما خير منا
1: ويكملوا
0: ويكملوا ويكملوا ويعملوا كيما يقولوا ما خير
1: اثنيه طويله اثنيه طويله وصعيبه
0: اثنية وفات طويلة هوزمون ما هي با دو ليميت فهمني ما كانش سي بلوز انتريسون صعيبه جيسبر خاطر كان سهلة سي بلوز انتريسون فهمني كان سهلة سي با انتريسون
1: بالنسبة لك انت يا استاذ بالنسبة لك انت صعيبة ولا سهلة كانت
0: يلزم تكون صعيبة فهمني ما كانش سي با انتريسون خاطر اذا سهلة سي
1: ما تتلهاش ما فهمش
0: فيها جو ما فيها جو اذا حاجة سهلة ما... انا شخصيا نتاعي كلكو سوغ نحب الصعيب نحب التشالنج نحب حاجة كي me pousse, fait, que ce soit la connaissance, que ce soit l'évolution, etc. كما يقول لك الواحد اذا كل نهار يمشي كيلومتر ويمشي كيلومتر وما يقدمش الكيلومتر هذاك يولي حكايه فارغه معناها البن نتاعو المره الجايه يلزم كيلومتر ونص بعد زوج كيلومتر ديما يلاجود ان تي بو سا بو اتر انكريمونتي معناها حاجه صغيره ولا حاجه كبيره يعمل دي باجيون
1: بين كمل نحفر
0: تفضل بالا والبيوش
1: يلا بالا والبيوش بالضبط شنو نمشي ديك عام الباك البكالوريا وقت اللي اخترت انك تمشي لفرنسا فرنسا اختيارك انت
0: لا انا من الاول نحب نمشي لفرنسا علاش خاطر جيت فاسيني لي زيكول بريبا فهمني ليبوك مز حتى تو لي زيكول بريبا سي اون دي مانا دي ميور ادوكاسيون نراها فيها كوم ادوكاسيون كو سوا في تونس ولا في فرنسا ولا ايور علاش خاطر سا بوست تري تري دور فهمني وقت عادي الباك قلتش عليك وقت عادي البريبا كيف قلتش عليك عملت الريزيدانا في الميديسين ولا حاجه معناها سي دو ترافاي بوكو دو نوي بلونج دونك انا هيك الباز نتاعها وكل شيء سيتي نحب نمشي نعمل ايكول بريبا تو بري فهمني والحق الحمد لله جي ريسي
1: حتى بنتك في فرنسا وبعدها قعدت فيها خمس سنين وبعد مشيت لامريكا
0: اكزاكتومون وي
1: علاش علاش النقله من فرنسا لامريكا كيف جات الامور
0: فرنسا سي ان تري بون بيي دون لو سونس تحب تعمل لا ريشيرش فوندامونتال فهمني de faire un peu de c'est pas aussi poussé qu'America tu America c'est les champions on est les champions pour faire manière la thème imkaniyat ahsan thème beaucoup de l'industrie c'est très intéressé le chissir de l'académie il y a les recherches qui sont bien poussées des recherches appliquées femme mais il y a des recherches obscures dans le sens où ça va peut-être pas aboutir donc tout ce qui est appliqué Amérique, elle est excellente. C'est excellent aussi dans la recherche fondamentale, mais en plus, tout ce qui est appliqué. La France, c'est bien de faire... on a un peu de ça, en quelque sorte. Mais c'est bien de faire cette éducation, mais à un moment donné, tu fais de l'appliquer. Mon compte au chez de choix, ça fait certaines décades que ça passait, mais à l'époque, qu'est-ce qu'on y sert? Donc, par exemple, le mécanisme de l'hisabie, qui m'a dit, on a vu France, le warqa ou le stylo, ou ce qui est bien, on a les équations, on sort les équations, etc. Mais c'est très ralenti. Bon, ok, je sais comment c'est dans ces équations-là. Et même sur l'étape suivante, on essaie de les appliquer, que ce soit la mécanique des fluides, la mécanique quantique, que ce soit n'importe quoi. Les moyens à l'époque, ce n'était pas très accessible. L'Amérique, ils avaient l'appliqué. Ils font quelque chose qui est très appliqué. Donc, c'est un peu le premier. Deuxième, l'espace. Là, j'étais qui m'a roulé accro, la navette spatiale. Donc, au début, c'est l'ingénieur qui m'intéressait. Mais avec ce qui s'est passé, ma Challenger ou l'explosion de cold chain, où, bon, j'aurais rêvé d'être un astronaute, mais l'incident avec, Walid, nous avons mis en place. C'était mon but.
1: Un jour ou l'autre. Tu as fait pour que tu NASA.
0: Exactement. Je pense que quand on entre dans la salle, on dit qu'on va faire un travail, c'est n'importe quoi.
1: Tu as pensé que quelque chose...
0: Tant que c'est... Allez, je pense que c'était l'association le Challenger de l'explosion en Cochine. Au moins, un personne est proche pour essayer de, d'absorber, essayer de contribuer pour ce genre de truc.
1: Mais aussi Mohamed Abid, qui fait le NASA.
0: Donc, quand je suis à l'université, la première chose que j'ai fait, c'est de sur des projets qui sont reliés à l'espace. À l'époque, l'advisor pour Rani, à l'époque, il travaillait sur les, tout ce qui est les, la combustion. Et c'est, des, c'est un projet qui allait être sur la microgravité et tout ça. Donc, j'ai dit, mais le plus important, حاجة pas simple, حاجة compliquée, حاجة qui est dure à faire. Allez, si c'est simple, c'est, on s'habitue au simple, au c'est pas challenging. So, c'était quelque chose de challenging. Combustion, c'est un domaine très très compliqué. Il y a de la chimie, il y a de la physique, il y a de la mécanique, il y a de la thermique, il y a plein de disciplines qui ont contribué dans ce sens-là. Donc, on aime
1: l'amener. Dimer Tunisie, وقت يفكر في المصاعب, يفكر في حاجة صعبة, يفكر في حاجة يقول انا ما نجم نبدع ونخرج الطاقه اللي عندي كاين ما نلقى روحي قدام حاجه ياسر معقده هكا فكرت
0: ابسوليمون ابسوليمون
1: هي حاجه مش موجوده عند الناس الكل
0: ثم شكون يحب ثم يقول لك علاش انت تعقدت فيها
1: رحله المتاعب معناها انت رحله المتاعب شقيتها
0: اكزاكتلي انا كما اقول حكينا فيها خالتي تقول لي لا يا ولدي شبيك انت تحب عظم الشقاء ثم هكا اكسبرسيون مثلا جماعه يقعدوا على على على على على شو اسمه على الفراش وكل شيء انا نقعد على القاعه فهمني علاش خاطر سي بون سي ديفيرون مع القاعه والعرض وكل شيء نقعد لبرا فهمني نمشي حافي علاش خاطر سي j'aime bien c'est différent tu vois un des trucs que j'ai fait à l'époque عملت سفق الشبه برشا ناس يطلعوا مشي على ساقيهم ولا بسكلة ولا نيمبورت انا قلت لهم مشي نطلع حافي فهمني علاش خاطر سي ديفيرون سي ان تروك اون بلوس c'est il y a de la persévérance comme ça pour tester un peu le bden c'est pour pousser un petit peu الحق c'est pourquoi pas جو فيها عمل جو
1: محمد عبيد دق باب النازا وباب النازا تحلو تحل على مسرعيه واستقبلك كيفاش لقيت البدايات معناها في العالم هذاك هي كل انت تلوج على الصعيب هذه واضحه وتفهمني لكن هل ترى كيما نتوقع الناس معناها الاسم الكبير كيف نقولوا نازا ووكاله فضاء امريكيه راهو مش حاجه بسيطه معناها مش حاجه عاديه نتصور الغلطه بحسابها نقولوا احنا الغلطه بفلقه في تونس
0: يا سي فري سي سكي سور So NASA, c'est c'était le JPL, Jet Propulsion Laboratory, c'est pour un projet très spécifique. Il y a énormément d'applications. Bachabed, ils font des applications en Béchutrelo. Bachabed, elle a maintenant le work under the mic à un moment donné, hiring. Maintenant, j'embauche des gens. Je suis maintenant dans une université pour embaucher des gens. Enfin, il y a un moment donné, en même temps, un an, la haja pour aider. Il y a des capacités dans le monde, partout, des bons étudiants. Mais la crème de la crème
1: la crème de la crème les filles ont twins ou la
0: bon à l'époque même pas vraiment les MIT pour recruter c'est la crème de la crème au point de vue des étudiants en coaching mais ce qui était intéressant ou voilà, plus important c'est que c'est quoi la différence entre réel charse qui est excellente ou charse qui est excellente c'est quoi la différence il doit avoir une différence moi je rappelle un étudiant de 20 sur 20 lettre 19 et demi sur 20 donc c'est bien hein? C'est excellent mais qu'est-ce qui distingue les élèves entre les deux qu'est-ce qu'ils font d'autre c'est quoi ce qu'on appelle les activités l'ochrine yamofi c'est bien pourquoi pas il a مثلا واحد يحب يعمل روبوتيك ولا واحد يعمل دار الشاشه يحب يعمل فلك يبدا يعرف تلسكوب ولا حاجه il fait des compétitions télescopiques je vais y amener hackathon des trucs comme ça et comment ce qui se passe c'est que c'est un truc qui est suffisamment différent qui les distingue donc c'est la crème de la crêpe ou كما يقولوها عليها شويه منعش
1: شويه فحات فلك حلو ملح
0: ça peut faire la différence venez
1: donc وكيفاش تثبت لا ديفيرونس نتاعك انت كيفاش وريتهم قدراتك كتونسي كعربي وكيفاش كانت غزرتهم ليك
0: الحق نو لو ثاميك سي سكي سكي تري بيان سي لا بروغريسيون فهمني تدخل humble tu es c'est bien d'être rentré. Rentrer, d'accord, c'est une très, très grande, bonne étape, mais après, rester. Il y a de très bonnes compétences. Donc, il faut être sharp, être à jour. C'est pas une compétition, mais c'est le meilleur de meilleur. On veut faire les meilleurs produits, les meilleures idées, etc. Il y a une certaine rama ou la rr al khidma, c'est appétitant. Dans des projets qui sont très très de pointe, des projets qui sont de haut niveau, des projets qui des fois ça n'existe pas, c'est les premiers de ce truc là. Donc avec le kul haq ishaja, ça fait partie de tout ce qui est difficile.
1: Et le kul tout le kul smahli fi ba chalon wardi ma famish chwaya haka aswa دعشت في الفترة هذه قبل ما نمشي المشروع المريخ والخدمة الأخرى فما هكا دي بوانوار تعديت بهم ولا لا؟
0: سأعرف معناها ما ينتند مع دي كوليغ مثلا انا دي زانومالي كي يغيف مي ان جنرال معناها الحكاية هذيك كيفاش تصير ان جنرال سي تكنيك خاطر la fin de la journée la langage qui m'appelle universel c'est les équations les je sais quoi. Donc quand il y a des techniques et tout on va sur basics. On repartir sur basics et on essaie de résoudre et c'est vraiment très professionnel. C'est ça c'est ce qui est l'environnement c'est vraiment très très professionnel. Là où j'ai l'expert de l'expert هذيك الكل ولا الاكسبير دو لي اكسبير نتاع هيك الماتيريال ولا حاجه tu les trouves très humble and tu apprends toujours.
1: كل الظروف ملائمه لانك تعطي ما تقدر باش تخرج
0: باش تخرج اكزاكتو. انا على ليبوك وقت كما نقول للناس نقول لهم احسن بارتي دو ما جورني وقت واحد يدخل البيرو نتاعي قال لي يا محمد راه عندنا اون بروبليم. قلت له جو اليوم باش نحفظ حاجه جديده اليوم باش نحفظ حاجه جديده فهمني علاش خاطر سي تو في لا ميم شوز اذا ما تحفظش حاجه جديده با تو لي جور مي سوفيزامون معناها il y a quelque chose qui ne va pas. T'as ma expression qui est très très intéressante. يقول لك if you think نعملها بالانجلي بعد نترجمها ولا نترجموها if you think that you are the smartest person in the room you are in the wrong room. اش معناتها اذا تحسب روحك انت اذكى واحد في البيت هذيك انت في الغرفه الغلطه فهمني علاش خاطر you want to aspire you want to learn you want to get etc. donc ça fait partie de la construction building you know la personnalité.
1: طيب خلينا نبسطوا اكثر ما يمكن للناس الباركور اللي عملته محمد عبيد في الفتره هذيك بعد يعني مرحله النازا خنبسطوا اكثر ما يمكن. اليوم نحكيوا على التونسي اللي دق باب المريخ التونسي اللي يشتغل بكل تفاصيل الحياه معناها اليوميه متاعو على انه يوصل ل طبعا مارس. فسرنا اكثر خلي اللي يسمع فينا هكا يفهم شنو الانجازات اللي قمت بها
0: الخدمه. بون انا خدمت قبل ما نخدم على مارس خدمت على برشا دي ميسيون على autour de la terre فهمني que ce soit OSTM moi c'est des missions d'observation que ce de la terre ou de l'univers. اوكي et قعدنا معنا قاعد نستنى حتى l'opportunité باش تجي باش نجم نخدم على un projet sur Mars. L'opportunité s'est arrivée الحمد لله j'ai réussi à travailler là-dessus. Et quand وقت بديت نخدم juste avant ça j'étais le manager de la mécatronique pendant 2 ans. Donc je travaillais sur d'autres différents de problèmes journalières de personnel et de technique, tout ce qui est mécanisme, tout ce qui est donc la combinaison de mon passé, l'expérience, etc. J'ai mis l'opportunité en tant que deputy mechanical chief مارس 2020
1: بيرسيفرانس. حكينا شوية على التجربة هذية اللي هي أكثر تجربة خلتك اليوم مشهور حتى في العالم وفي تونس بالأساس.
0: دونك بيرسيفرانس هي تريز يونيك علاش خاطر est très unique dans le sens où persévérance juste le nom c'est elle a un charme un caractère c'est déjà quelque chose pour commencer.
1: Je connais sa mère.
0: Oh, il y avait une compétition universelle, mondiale, n'importe. Tout le monde, il peut rentrer un nom. T'as le nom de la de
1: le rover.
0: Exactement. Il y avait un petit texte. Un petit pourquoi on la nomme comme ça. Donc il y avait des sélections. jusqu'à ce qu'ils ont abouti le nom de persévérance. Mm-hmm. Et ça s'est fait déjà avec la curiosité.
1: Tu
0: là, là, là, c'est tout un... Moi, j'ai fait du votage parce que tout l'équipe collier le votage. Mais à la fin, c'est un peu compliqué, mais c'est d'autres personnes qui décident. Parce que c'est un peu compliqué parce qu'il y a la communication, il y a la vision, etc. Donc, ce qui était intéressant, c'est que c'est très très complexe. Ouais. OK. اللي تعرفي على ست عجل وحده ماشيه هذاك السي لا
1: سي هذاك اللي راه التونسي البسيط ولا الانسان البسيط
0: لا معناتها تنجم تمشي على الانترنت ترى شو في وسطها فهمني مي معناها اذا تحب تي كوريو بو سافوار شو في وسطها واش قاعد يصير كل شيء اي بلان انفورماسيون سور الانترنت La complexité, elle est énorme au point de vue de tout ce qui est les mécanismes. Il y a un des rôles principaux de la persévérance, c'est que M. Tchafer, on va faire coring, l'échantillage est dans un tube, le ramener le tube, et puis on doit fermer le tube, le seal, hermétique, etc. Il y a des contraintes de stérilité, il y a des étapes qui sont bien à suivre. Mais chaque étape est suffisamment compliqué et très compliqué. On a eu des problèmes. Chaque fois qu'on fait des tests, on a des problèmes qu'on devait résoudre avant que l'annonce soit faite. Donc, c'était très, très riche. Le tout pour tout, c'était 4 ans et demi.
1: 4 ans et demi.
0: À peu près. Donc avec la complexité aussi l'idéal entry descent landing, comment on le fait jusqu'à le sky crane, là, tout ça c'est vraiment une complexité ça makes a lot of sense la façon dont on le fait. C'est il y a une raison spécifique, il y a une raison technique pourquoi on le fait, comment on le fait. C'est pas parce que on voulait le faire parce qu'il looks cool, non, mais c'est parce que il a ça m'a des raisons spécifiques les chalettes. Le sky crane par exemple c'est un monstre la façon quand on fait le téléguidage pour le release de persévérance etc tout avec je crois bon on était peut-être 3 000 à 4 000 quelque chose comme ça l'équipe scientifique par exemple je crois qu'il y avait plus que 500 personnes il y avait énormément de choses à faire à accomplir c'est très important pour nous pour le progrès l'avancement
1: احنا باش نرجعوا بعد شويه نحكيوا على الفخر المهني اللي حسيته بعد نجاح المركبة هذه تقعدوا معنا